du ditt liv till Kristus eller sen? Kärt barn har många namn. Ja, jag vet det, kära vän. Kanske är du en muslim, eller är du katolik, eller nyter du ateism och naturens estetik?

Sovna i går kväll med radion på. Vakna idag till musik. Trackspel och sang om en sommar en gång. Svaberg gå ut och blyg blick. Jag gäspa och sträck mig och kika i världen. Och tänk på allt ikke länge ska dräck. Och känna att det slett ikke savnade heller. Han tycker var röst.

0: Oj, oj, oj. Vackert. Här var det mycket ljud. Det hörts ut som det hade studio fullt av strykare och lite vart, men det må väl ha varit något synt eller keyboard in I bilden här. Vem var det som stod för detta?
1: Symfoniorkestret bestod av någon sånne små usynliga I något han kallade för emulator och det var Anders Toje, vår eminente ljudtekniker som också la på det och han var ju med och lyfta produktionen. Med att han la på lite av detta här, det gjorde han väldigt bra, så det syns vi låter fint.
0: Ja, så han var inte bara studioeier och lydtekniker, men han var också musiker han också?
1: Ja, till fingerspissene.
0: Dere reiste jo runt också I flera sammanhanger som band och spilte då. Hvordan var det på den tiden att vara omreisende dansemusiker, ikke nok da på fritida, för dere var jo ikke proffer, dere var amatører, men spilte mycket.
2: Vi spelte väldigt mycket av den tiden som vi körte runt och jag syns det var en jättefin tid för att vi blev ju så ordentligt sån låt oss se si, en annorlunda familj. Oss kan man säga si, oss samman och vi delte ju gott och ont på en måte då för det ja det var en alltså alltid tänkt på sån nu ska jag ut med gutta på tur på en måte sån samma upplägg för att det var liksom en sån speciell stämning och vi hade det alltid gøy.
0: Ikke sant?
2: Jeg kan ikke si, jeg husker at vi hadde det lite gøy på en måte.
1: Og det var mye latter.
0: Ja, det var mange slags scener da. Både, håper å si, bygdelokaler og festivaler. Og...
1: Det var det. Vi var til og med på gammeldansfestivaler. Titanofestivalen fikk vi inntreden. Og så var vi helt gjort I Jostedalen I Sogn. Og så var vi på noe som heter... Skal jeg si country eller country loftet der?
2: Jeg bestemt selv.
1: Der hadde de rumpa bar. Vi...
0: I Moss.
2: I Moss, ja.
1: Og herregud, fire etasjer eller trapper med tungt utstyr. Så at vi her da, det noe, en annen ting.
0: Ja, dere måtte lempe utstyr selv, selvfølgelig. Ja,
2: det verste var at vi var jo der flere ganger da.
1: Det var vi.
2: Ja. Så... Vi gikk på med dødsfrakt hver gang.
0: Ja, godt betalt da.
2: Vel. Man hadde god pizza der da.
1: Ja, det hadde vi. Ja. Neida, Vi gjorde det vel egentlig ikke for penger heller, men I den tiden der så fikk du ganske greie honorarer.
2: Ja, ja.
0: Ja, for det, jeg håper å si, det skal jo litt til å stille med hyre til fem musikere da.
1: Absolutt, absolutt. Så nei da, så vi var jo aldri ordentlig kjente, men litt I et ord gikk det nok... Og det var jo, jeg husker ikke, var det impresariobyrået som vi fikk jo jobber gjennom, sånn impresariobyrå, men jeg husker ikke hva de heter nå, men det klart at...
2: Det hjalp en del, da.
1: Det hjalp jo litt, da. Ja, så det var I grunn ikke vanskelig å få jobber.
0: Vi får jobbe oss videre gjennom kassetten deres, vi da nå det en låt som heter Banks of the Ohio. Ja. Det var Piedmont Log Rollers som spilte inn, og det vel den, kanskje den eldste låten her. Den var, originalen var fra 1927.
1: Og den mest tragiske.
0: Ja, det en mordballade da.
2: ja.
0: Ingen som vet helt hvem som lagde den. Banks of the Ohio, vi hører på den.

0: fjärran och resten på höjden och blås lite i borten och nöj sig med det. Men om följ med.
1: Sima, syns du att det går lite fort och tränger allt att vara så sinnssykt stort? Visst du stanser lite och ser där runt och snuser lite i världen, ser du vilka andra ting vi heller skulle ha gjort? Må allt vara nytt och kult och hippt från cykla till salata. Men är jacken mina äldre än någon av husen här i gata. Och hela tiden plingar det i kassaapparaten mens våra kära folkvalde pratar och pratar och steker hur de pratar. Men jag följer med.
0: Gammelunkar, gammelunkar, banne gammelunkar, gammelunkar.

men en sak är klar. Du kan spöra mig vad jag tror på, men du får inte något svar. Det är många som har prövat sig och vill sälja sitt syn på livet, men jag smiler bara höfligt och svarar: tack jag har. Och jag tror man nödvändigtvis inte blir klokare med åren, så tynnare i håret och tynnare i låren tar jag dagen som den kommer. Men jag tar lättare till tårarna.

0: Oj, oj, oj. Vackert. Här var det mycket ljud. Det hörs ut som det hade studio fullt av stryker och lite vart. Men det må väl ha varit något synt eller keyboard in I bilden här. Vem var det som stod för detta?
1: Symfoniorkestret bestod av noen sånne små usynlige I noe han kalte for emulator, og det var Anders Toje, vår eminente lydtekniker, som også la på det. Og han var jo med å løfte produksjonen med at han la på litt av dette her. Det gjorde han veldig bra, så det synes vi låter fint.
0: Ja, så han var ikke bare studioeier og lydtekniker, men han var også musiker han også?
1: Ja, til fingerspissene.
0: Dere reiste jo rundt også I flere sammenhenger. Som band og spilte da. Hvordan var det på den tiden å være omreisende dansemusiker, gikk nok da på fritida, for dere var jo ikke proffer, dere var amatører, men spilte mye.
2: Vi spilte veldig mye ja, den tiden som vi kjørte rundt, og jeg synes det var en kjempefin tid, for at vi ble jo sånn ordentlig sånn, la oss si en annerledes familie. Mm. Oss, kan du si, oss sammen, og vi delte jo godt og vondt på en måte da. For det, ja, det var en, altså, alltid tenk på sånn, nå skal jeg ut med gutta. Gutta på tur på en måte, sånn samme opplegg, for at det var liksom en sånn spesiell stemning, og vi hadde det alltid gøy.
0: Ikke sant?
2: Jeg kan ikke si, jeg husker at vi hadde det lite gøy på en måte.
1: Og det var mye latter.
0: Ja, det var mye spett. Det var mange slags scener da, både, håper å si, bygdelokaler og festivaler og...
1: Det var det. Vi var til og med på gammeldansfestivaler. Titanofestivalen fikk vi inntreden. Og så var vi helt gjort I Jostedalen I Sogn, og så var vi på noe som heter, skal jeg si country eller country loftet der?
2: Bestemt selv.
1: Der hadde de rumpa bar. Vi,
0: I Moss.
2: I Moss, ja.
1: Og herregud, fire etasjer eller trapper med tungt utstyr. Så at vi har da, det noe, en annen ting.
0: Ja, dere måtte lempe utstyr selv, selvfølgelig. Ja, ja,
2: det verste var at vi var jo der flere ganger da.
1: Det var vi,
2: ja.
1: Så...
2: Vi gikk på med dødsfrakt hver gang.
0: Ja, godt betalt, da.
2: Vel.
1: Vel.
2: Ja, var det altså... god pizza da?
1: Ja, det hadde vi. Ja. Neida, vi gjorde det vel egentlig ikke for penger heller, men I den tiden der så fikk du ganske greie honorarer.
2: Ja, ja.
0: Ja, for det, jeg håper å si, det skal jo litt til å stille med hyre til fem musikere, da.
1: Absolutt, absolutt. Så nei da, så vi var jo aldri ordentlig kjente, men litt I et ord gikk det nok. Og det var jo, jeg husker ikke, var det impresariobyrået som vi fikk jo jobber gjennom et sånt impresariobyrå, men jeg husker ikke hva de heter nå, men det klart at...
2: Det hjalp en del da.
1: Det hjalp jo litt det, da. Ja, så ja, så det var I grunn ikke vanskelig å få jobber.
0: Vi får jobbe oss videre gjennom kassetten deres vi da nå det... Är det en låt som heter Banks of the Ohio? Ja. Det var Piedmont Log Rollers som spilte in och det är väl den kanske den äldste låten här. Den var originalen var från 1927.
1: Och den mest tragiska.
0: Ja, det är en mordballade då.
2: Ja, ja, ja, ja.
0: Ingen som vet helt vem som lagde den. Banks of the Ohio, vi hör på den.

0: Men efter att Jassen fick vila någon år hos Terje så började den att spela i huvudroll igen från begynnelsen av 70-talet och framöver.
1: Ja, den gjorde det och det då började jag gå leja på musiken rätt och slett. Då syns jag den började bita sig själv nog så mycket i halen. Det var inte det trycket det längre och samtidigt så började ju då en del norska musiker och finna vägen ut i offentligheten på en helt annan måte via SM, ikke sant? Så jag blev nysgjerrig på det där. Och så deltog jag i kontor med Svein Erik Børja i fjernsyn och Svein var ju jazzman på sin hals så jag blev dratt in i någon jazzproduktioner i NRK och ikke minst i 74 kvällen för Kitty Gjerrit och Jan Garborg och Jon Kristensen och Palle Danielsson gick i studio. Hos Arne Bendiksen i Østerdørsgata og spilte inn Belonging. Den dagen før så gikk de gjennom hele reportaret på en tv-sending som Svein produserte da. Og jeg tror Manfred også, Manfred Eicher, SM-sjefen, satt i kontrollrommet sammen med Svein. Og da skulle jeg intervjue Kit Gjerrit og Jan Garbarek etter musikkopptaket. Det gikk bare sånn passebra, men altså de spilte gjennom Belonging i studio, og jeg satt opp på lysgriden, det var den eneste publikum, men hørte det. Det var nok den store kroken som jeg gikk på, fra da var i oss.
0: Men skjønte du at dette her var noe som skulle få ikonisk betydning?
1: Nei. Det var jo en arbeidssituasjon, så det, altså, generalen sa jo ikke til sine soldater at når vi nå står her ved begynnelsen av 30-årskrigen, vil jeg si til dere, du ser ikke de linjene der i øyeblikk.
0: Men det som skjedde den dagen i NRK og dagen etterpå, ja. Det har fått vanvittig stor betydning for både det og for musikken og for...
1: Jeg synes ja. Belonging er et av, altså det er mange høydepunkter forbundet med Jan Garbarek og Kit Gjerrit, det samarbeidet. Men jeg synes fortsatt at det faktisk er noe av det fineste også.
0: Ja. Her skal vi høre et godt eksempel på det, The Wind Up fra Belonging.

Tala Mari Boine, Kreta Bir Histi Mari, La Musa Miguel Noma, Jag mulla med härlig stämmen, ja, den radio, namala, Alma Radio, ordentlig radio.

fängelse och grotta. Tog man i en båt och skulle nu vind snur och gå från lötter till grått. Och dagen blir gråst en grå och nätten tår och våt. Mest icke mode, det finns nog en låt som kan få det.

0: tog man i en båt.
1: Tog man i en båt. Tog man i en båt.
2: Hej, detta är Frida Nvik och du hör på Ordentlig Radio.

0: Mitt namn är Rohit Hala.
1: Och mitt namn är Ivan Blomqvist.
0: Och vi är medlemmar i bandet Rohey.
1: Du lyssnar på Ordentlig Radio.

0: Ja, hej. Det är en Tom S. Lund heter jag då jag är på skriftlig. Som är på ordentlig radio och då måste det vara ordentlig.
1: Hello, this is my record. Welcome to it. Let me see now. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.